0: и Аутошкафар Мурска Собота и Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Каптур ТЦЕ90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обих салони ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
2: За всяко тежко на ногу се найде прави тежко категорник. При Citroenu имамо за всяки зил право возило.
1: Преновлена палета господарских возил Citroen, туди в електрични различици.
3: Citroen. Вабляни у салон Autoreich Мурска Собота.
1: У оптики Юлиус е месец попустов.
0: У оптики Юлиус, у накуповалнем парку Тезно и търговском парку Радвање, вас чака велика избира корекцијских оквирјов и сончних очал по знижених ценах. С попусти до кар 50%.
1: Час е за нова очала, нов видес и ше болши поглед. Не замудите месеца попустов у оптиках Юлиус.
0: Оптика Юлиус. Оптика приходности.
4: Оптика Юлиус.
5: Simplex. Технологија ки освоја стрмине. Далинско водене косиница на колесих и госеницах за најбол захтевне. Же од 2899 евро далје. Еноставно на оброке, туди преко Limpay али NLB Buy and Go. Веч на hojnik-maribor.si. Hojnik. Да во дело весело.
6: Радио Макси. Радио Макси.